چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم

0: ڕێکبن بەو شوێنێتی ئێمە کە بۆیان ئەو فستیڤاڵانە ئەو شوێنانەیان بۆ دابینەکەین بەبێ بەرامبەر بۆیان دابینەکەین. تاانە لە ئەم ساڵ لە یەکی پێنجا لە ناو هۆڵی ڕۆشنبیریە ئێمە بۆنێکی تایبەتی بە کرێکارانمان هەبوو لە ناو ساحی بەردەم هەر هۆڵی ڕۆشنبیری قۆمان کورسی و مێز وشتمان بۆ دابین کردن و بۆ دەزڕنگینەکان لەوێ ئەرزیشتەکانیان کردو بۆ ئەوەی خەڵک کاڵەکانیان ساخکەنەوە لەوێ
1: باشە ئەبینم کۆڵوانەکەت ئیشی دەستیە
0: خۆمە ئیشی دەستی خۆماوە
1: باشە بەدەستی خۆ چنراوە
0: بەڵی گیان
1: خۆش لە بوارەکەیت
0: بەڵێ بەڵە من خۆم زۆر دەمێکە هەنی کە من باسەکەم من لە مناڵ بوو مامۆستای وت کارێکی هونەریم بۆ بکەن هەر حەزم لە شتچنین بوو کاری ئەچووم لە سەر پارچەی قوماش ئیشی ئەتەمینم بۆوە کرد
1: زۆر باشە
0: لەسەر گوێنی هەبوو گوێنی بۆرێ بوو تۆزێ بەشەکانیان پێوت ئەم قسە ناوفاستەوە سپیمە کردەوانێ گوێنێ بۆرەکە بەخوری ئەمچنی نەخشم لەسەرە کرد و ئەم کرد بە جانتە ئەنی ئەم شتانە زۆر مناڵیش بووم ینی کە ئەوانە مەکرد بەردەوام لە هونەریشا باش بووم دەستی ینی بەڕاستی ئەو کەسانی کە کاری چنین ئەکەن ئەبێ دەستێکی هونەریشیان هەبێ لەگەڵیە
1: باشە ماوەی چنێکە چنە پێچ و تامە و دروست کرد
0: لای ئەمە تقریبەن لەبەرەوەی من دەوامم هەیە
1: باشە
0: ماڵم ناڵم
1: هەیە
0: کاتم کەمترە زیاتر شەوان ئەوی شەوان لە دوای تەوابوونی ئیش و تر تەواوی هیچ پێویستیان بە من نەبێ دانیشتم ئەم کرد تقریبان ئەم بە هەفتەیەک ئەوم تاو کرد گنا خۆی ئیشی سێ ڕۆژ
1: فاتە خۆشە گرنگی بە ئیشکاری دەستی بەرهەمی خۆماڵی
0: ئیشی جلوبەرگی خۆم و کچەکەشم بەردەوامینەکەم بەس بەداخەوە کچەکەم نەچۆتەوە سەرخۆم لەو بوارەیە یعنی زۆر تااقەتی شتچنی نیەشتانەی نییە
1: باشە خاتوورەزان تا چەند پشگیری خانمانەکە کە خاوەن کارێکی خۆیان
0: بێگومان زۆر زۆر گرنگە کە ژنان خاوەنی ئەوە بن کە کارێکی خۆیان هەبێ پیشەیەکی خۆیان هەبێ بۆ ئەوی لەسەر پێی خۆیان بستن خاوەنی ئابوورێکی سربەخۆی خۆیان بن بەڕاستی ژن هەتا خاوەنی ئابوورێکی سربەخۆی خۆی نەبێ ناتوانێت سربەخۆ سەربەرز بێ یاخود ناتوانێت بە کوردەکەی بەوەی کە بتوانێت بڵێ من هەم بتوانێت کە ڕوبەڕووی ئەو تیرانە بێتوانێت کە بە ڕوبەڕووی ئەبێتوانێت
1: زۆر باشە بەزان خان ئەمە لەرە ناوەستم چینە شوێنی کارەکەت بەڵام پێم خۆشە لێرە دەرگا بۆ تۆکراوە ئەگەر یادەوەریەگەیان بەسەر هاتێکی خۆش شتێک ما بێ پێمان خۆشە گوێبیستبی
0: وەڵاهی نازانم معنی ئەم ماڵە هەموو یادەوەری منایەکێ لەوانەکە کاتی خۆی بەفر زۆرە باری لێرە ئێمەش مناڵ بووین چیمانە کرد ئەمان و باهین بگرین ڕیشۆڵە بگرین ڕیشۆڵەکە بەها ڕیشۆڵە بگرین سزگێکمانە هێنا دارێکمان ئەچەقان و تەختێ گەنموینمان دانا بۆی ڕیشۆڵە بگرین پەتێک ما پێ کورو لە ژوورۆ لە پەنجەرەکە بە دزیەوە سینمانەکرد زانین ڕیشۆڵە بچێتە ژێری و ڕای کێشین چەندین جار ڕیشۆڵەم گرتووە دۆزێ بۆ ئەوشتانە بزیێ بووم بەڵێ چەندین جار ڕیشۆڵەم گرتووە جاری کەش چۆلەکەم گرت ینی لەگەڵ برایەک ما بۆم وتم هەست سیرمە کرد بەزین بە چۆلەکەەکە هاتەوە ئەوتم بە براکەم و دەول خۆم بچووکتر بوو وتم و چۆلەکەی سازانی گیراوە لە لای ئێمە جا خاڵی شم گیرا بوو لە بەخە وتم عینەن خاڵم وایە خۆ ئافریکانە ماوەئستا وتم ئێستا وتمەوەکو ها خاڵم لە سجنا ئەمیش ئیسا بەدەزیەم و گیراوە ئیسا ئەم چۆلەکەی بربین خاڵی شم بەرە بێت یعنی ئەوم رازی کردم لە خۆم مناڵتر بوو ئەوم رازی کرد کە چۆل چۆلەکە کەمان بەرە ینی وە خۆشترین کات بوو نازان لە لایەوە
1: زۆر باشە دەستەکان خۆش بێ لەگەڵ مانابن ئەچینە شوێنی کارکردنی خاتوور ڕێزان.

0: ئێستا هاتیینێتە بەڕێبایەتی گشتی کاروباری من
1: بەڵێ
0: باشە کەی تەژوورۆ تۆزێ هەستەکەی شتەکان مترسیدارە
1: زانیاری نەبێت لەسەر مین و
0: نەوەڵا زانیاری نییە.

0: بەڵێ بەڕاستی بێگومان زۆر زۆر مەترسیدارە. کادرەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە ئەو کاتێکە ئەو کەسانی کە پاکسازی مینەکەن ئەو کەسانی کە ئەچن بۆ ئەو شوێنانەی کە مەترسی مین و تەقەمەنی لێیە بۆ ئەوی زانیاری کۆکەنەوە لەو ناوچانە و دواتر دەستکەن بە پاکسازی مەترسێکی گەورەیە بۆ سەر ژیانیان. چەندین شەهید و کەمەنداممان هەیە لە بەڕێبەرەتی مین. ئەنی بەڕاستی زۆر زۆر مەترسیدارە، بەڵام کەسانێکمانەیە تا ئیستا نەگەشتوونەتە ئەو ئاست ئەو شیاری کە سڵکەنەوە لەو مەترسیە لەو مینانە یاخۆ دوورکەونەوانێ لەو شتانەی کە مەترسی هەیە بۆ سەر ژیانیان. ئەچن دەستکاریەکەن، ئەچن ئەو شوێنانە تێکەن کە کێڵگەمینی لێیە یاخود نیشانەی ئەو کێڵگەمینانە هەڵەکێشن بەداخەوانێ. لەبەرەوە بەرەتی گشتی کاروباری من بەشێکی هەیە بەناوی بەشی وشیاری مینەوانەیە، بەشی وشیاری من کاری چەند تیمێکیان لەخۆ گرتو ئەو تیمانە سەردانی ئەو ناوچاناکرد کە بە مین و تەقەمەنی پیسبوون شوێنەکەیان و وشیاری ئەیەن بەو کەسانەی کە لەو شوێنانەوە نزیکن ئەمە لە مناڵەوانەیە کە لە باو خوێندنگاکان زایدەن ژنان کە ئەچن کاتی بەهاران ئەچن بۆ گژوگیاکۆکردنەوە شوانەکان کە ئەچن بۆ دەشت و بۆ ئەو کێوانەی کە ئاژەڵەکانیان ئەبن و ئەو کەسانەشی کە کاروباریان یعنی ئیشیان ئەوەیە چەند یان دار بڕینە یاخۆت زەرعاتە لە کوێستانەکان بە هەمان شێوە وشیاری بۆ کەسانە ئەیەن بۆ ئەوەی کە زانیاریان هەبێ لەسەر ئەوەی کە چۆن خۆیان بپارێزن یاخود کاتێکە شوێنێکە من ڕێژ کراوە کاتێکە مەترسی ئەوەی هەیە کە ژیانیان ژیان ببوورە ژیانیان بکەوێتە مەترسیەوانێ چۆن خۆیان دوورخەنەوە لەو ناوچانە.
1: باشە ڕێزان هەم پێش بەرنامەکە کەمە گفتوگۆمان کرد شەی سەرنجڕاکێشە وتە ئەگەر زانیاریت هەبێ لەسەری زیاتر ترسناکە
0: لەبەرەوەی تۆ ئەزانیت ئەم مینە کە تەقیەوە چیت لێ
1: کاتە من باشتر مێسە لە تۆ کە زانیاری نیە لەسەر
0: ئەبێ زانیاری و هەبێ لەبەرەوەی کە خۆ بپارێزی
1: باشە
0: زانیاری و هەبێ لەسەرەوەی کە خۆ بپارێزیت
1: باشە
0: بەڵام کە ئەڵم زانیاری و هەبێ ئەزانی چەند مەترسیدارە ترسی زیاترە لەبەرەوەی کە تۆ ئەزانی کە ئەم مینە لێ نزیک بیتەوە دەستکاری کێ هەرچیەک دێتگاڵی شتێکی بۆکەی ئەزانی کە تەقیەوە چیت لێ ئەکا لەبەر ئەوە ئەڵم کەانی زۆر زۆر مەترسیدارە بەڕاستی.
1: باشە جۆری زۆرە نیە
0: بێگومان ئێمە ئەمانە تەقەمەنەکانن بە گشتی و مینمان هەیە مینی دژە مرۆڤ و مینی دژە تانکمان هەیە دژە دەبابا بێگومان ئەمانە هەمووی مەترسیدارن ئەمانمە بمانەوە نەمانەوێت لە شەڕی عێراق و ئێرانە هەشت ساڵی شەڕی عێراق و ئێران بە بەردەوامی لە سنوورەکان و لە ناو کەژوکێوەکان ماناچێنراوە و هەم حکومەتی عێراقی کاتی خۆی بۆ پێشمەرگە بۆ هێزی پێشمەرگەی چاندووە لە ناوچە دوورەدەستەکان و لە دیەکان مانایسا هەموو ئەو دیانەی گوندانەی دەوروپشتی سلێمانی هەول دووهۆ لە هەموو هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی هەیە یعنی شارباژێر زۆرە بەڵام پشکی شێر بەر ناوچەی پێنجێن کەوتووە
1: زۆری
0: لێ ئەو گوندانی دەوروپشتی پێنجێن پشکی شێری بەرکەوتووە ئەنی بەڕاستی تەنانەت ئەم گەڕەک هەبووە لە ناو پێنجێن ئیسەپا کراوەتەوانێ هەمووی مین بووە ئیسەپا کراوەوە گەڕەکەوە ساگەڕەکە هەنی ئەمە کە سەردانی ئەو شوێنانەمانە کرد کاتی خۆی کە من لە تیمەکانی وشیاری مینابووم سەردانی ئەو ناوچانەمانە کرد ئەچوین ئەم پرسیارمانە کرد دەربارەیوانە ئەچوینە ماڵەکان ژنێک ئەی وڵای ئیستاش کە مناڵەکانم یاری ئەەکەن و بەرز هەڵە بەزن و دابزن لە ماڵە ئەترسم لەم تۆ بڵێن لەم ژێرخانۆکەمە مینە شتێک بەجێ نەما بێت لە پاکرانیەها خەڵک ئەو ترسەی هەیە لە بەرووی خەڵکانێکی زۆر بە مین و تەقەمەنی بەداخەوە شەید بوون خەڵکانێکی زۆر کەم ئەندام بوون بەداخەوانێ ئەویش هەمووی بەهۆی ئەوەیە کە شارزاییان نەبووە نیان زانیوە مین چەند مەترسیدارە گویان نیاوەتێ و دەستکاریان کردووە بەداخەوانێ.
1: باشە ئێوە ستافی تایبەتتان هەیە بچین بۆ شوێنانە مینەکان هەڵگرنەوە
0: بێگومانی
1: باشیان یاخود کەلوپەل و ئەو پێداویستی باشیان پێکە خۆشیان بپارێزن
0: بەڵێ بێگومان ئێمە تیمی پاکسازی مینمان هەیە
1: بەڵێ
0: کەلوپەلی پارێزرا و دەرا لە دەم و چاو و لە او ناوچانی که هی مترسی او تک پرچه و برکوید
1: باشه
0: بله هموی دستکش و بلان قرصه یعنی براستی کاری ارکی که زور زور گران یعنی هیا یعنی تو لحاوینا باو گرمه خرکی پاکر نوی مینه
1: نشیان صاحب براستی
0: یعنی براستی باو جل قرصه و باو گرمه و همو يعني براسي هلاكي كي زورة بو أو أندام تيماني تيمي
1: فاكساسي
0: لشان صاحب إن شاء الله باريز راوبن براسي أبي إمش قدري أوانا بزاني براسي تكتو يعني خلق رزقاركن هر أوانية توبتي برامبر بدوج منت رابوسي تو باريزقاري لغاتك إمش يكي كلو باريزقار يعني كأم تيماني كمعيكن بو إيكا ولاتكا ينباكا نوانا وكساني كي وكو إيما كلاقو نشينا كانين ياخد شوانا كانين پاریز را بنو و آسودهی لشونکانی خواهنه بشین.
1: باشه. رزان خانی زنیاری که لیه با اوی که به تایبت و کسانی که زیادر شاخوانی که ونگه روباروی تو زگمشته ببینه و کسردانی و شونانه کن چون بزنم شونه من رجیله لهمو شونک استا اتوانی او بلین یا خوب پرستیاره که بوشی ویلی بکم همو شونکانی کردستان به تایبت شاخه کن ما او شونانه دشتایه کن شونی تیا که ارستا مینی لی به تو هیچ همه ایکی لی نبی بایی که خلق بچد بلا؟
0: نه، اما برابراتی گشتی کاروباری من ببردوامی سرچی او شونانا که توانی که نیشانی لی داناو یعنی براستی هر شونی که نیشانکانی لی نما به اما یعنی تیمی تایبت من هیا
1: بله.
0: او نیشانانا دا انینو لو شونانا و هر کاتی کش اما رنمایی اما امیه با هر کسی که چطا دروی شار یا خوطنگانه دیم لکاتی بوانکانا تیم من هیا لناو سیترکانا اوستن یعنی بله. براز لبازگکانا اوستن و رنمایی این باو سیران کرانی که اتون با سیران دور کونوانه یعنی با دروی شار دور کونوانه رنمایی هن اینیه کاتی که اتنه شونه کانه شارزایی هم نیه زور زور دور نکنه وانه زور دل نیا بلو شونه که مینی لینه اینجا اتنه او شونه یعنی امانه من هی براست
1: زور باشه
0: این کواته تو پیویسته هر او شاخه او گروپ شاخه وانه کن پیویسته کاتی که شونه کلب جیرن با اوی کپتن با شاخه وانی زنیاری تاو کوب کنه و لوش نوچایی که اتن روی دیه کن
1: چون که کاملا کس مسئولیت لسر شانی او کس باشه امانی ایره که ای بینم باشه کارمندی خودتان همی حال گرتو تو هیچ چی رو که کلی پیش توی؟
0: واللهی من تو کامل تیمی پاکسازیان نبوم براسی من تیمی وشیاری آبوم زیادتر با وشیاری بوده ما چونه خوندن لکان و چونه لرده دور دستکان بله. باشتونانی مترسی منو تقمنی لی اما وشیاری من بلاو کردوانه براسی بلام امانه بیگومن زیادتر او تیمانی یا تیمی پاکسازی او شوینانی که تقی و نتقی و تولا شوینی خواه ای تقیان نو لناوی ابن لناوی ابن ای تقیان نو لناوی ابن او شوینا امانه لناو بازگو لناو چون الله شوینا عسکری کانا او به تقاوی به جمع و تقاوی تو هنی نکانی ما و هن راو تو
1: باشا تنها لدشتایی و لشتر شاخه کان هیا خود ل روبارو شتکانی شه حالبت بویم پرسیاره کم وابزم چند ماویک پیجستا من یک دوزره و لجر اوی سیروان آبون
0: بیگو من ام مینانه که چند راون راست در لانه لشاخی چند راون لانه لدشتایی کرد بلام با هوی تپربونی کاتوانه و با هوی باوران و رمالی
1: لافاو
0: خاک و لافاوانه اچنن کوتونه تنو آوکانه و بده خوشونه کانی انگو راو یا خود زور جاره و هاتونه تشون رگای پاک هیچ مترسیه که مینی نبوا بخلکا تقیوه توانه بده خوانه ایش با هوی رمالی نی خاک و با که لشاخه کن ها تو تقواره وان
1: هیچ حال تک من هم ملوان پی تقیبه تو لعاوا؟
0: نه، هی ملوان نه نه زنم
1: راستا
0: ببوره، یعنی زنی هاری منیلی ملوان نه نخیر
1: باشه، ام برای برایتی رکره بلم کارو چالکانی خویلی چی بینه تو و کن سردانی ام برای برایتی اکن، چون خزمت اکن براستی؟
0: برای برایتی گشتی کارو باری من چن بشی اکا بشی جمیریاری منه، بشی کارگیری منه، بشی خویتی و بشی پلانو، بشی کمپیوتر و بشی وشیاری من و چالکی اکن بگشتی و امانه هموی یعنی لخو اگرید و او کسانه سردان من اکن، او شنانه که من ریش کراون خوانی او کیلگانی که من رشک راون
1: بله.
0: سردانی ایراکن و عنیزا این که ناوچەکەیان پا بکردو لەڕێی بەرەوبلاتی گشتی کاروباری مینەوانێ یعنی پێمان ئەڵێن ئەڵێن ئەوە فڵان شوێن ئەوە یاخود مینێک بەهۆی بارانەوانێ هاتۆتە خوارەوانێ خۆی کێڵگە مین نییە ئەو شوێنە بەڵام ڕاماڵراوە لەوانەیە لە شوێنێکی سەلامەتا بۆ شوێنی یعنی شوێن ڕێگەی خەڵکە نیەن هانا بۆ ئێمە هێنن کە چین ئەو مینان بۆ پچەڵ کرێتەوە و لا بەبرێ پاکرێتەوە ئەنی ئەم کەسانە سەردانی ئێمەکەن بەڕاستی
1: ئەیکەم بە کۆتا پرسیارم کاتێک کەسێک ئەگەر کەسی ئاسایش بێ یاخود کارمەند بێ لەلای ئەوە گەم مینی پیا تەقێتەوە ئێوە ئەگەر بمێنێ ئەوە شوێنەکان چی گرنەبێت
0: یعنی ئێمە هەموو هەدەفی ئێمە ئەوەیە کە ئەو ڕووداوانە ڕوونەیە کاتێکیش کە ڕۆئێن بەداخوانێ ئەمە ئەو کەسانە کاتی خۆی ئێمە هینێکمانە بۆ پەلی دەستکرد بەڵێ پەلی دەستکردمان
1: پەلی دەستکرد
0: بەڵێ بەڵێ پەلی دەستکردمان دروست یانی ئەو کەسانی کە پەلەکانیان لە دەستێن بەهۆی تەقەمەنی و مینەوانێ پەلەکانیان لە دەستێن کاتە پەلی دەستکردیان بۆ کرا و پرۆژەیەکی کەش هەبوو بێچگەلەوە ئەو کەسانەی کە کەم ئەندام ئەوبوون بە تەقینەوەی مین و تەقەمەنی پرۆژەی بچووک هەبوو لە ناولادیەکانە ئەو کاتە بودجە زۆر بوو بەڕاستی
1: بەڵانی
0: وەکو ئیستانە بوو شوازە بەس بەدا قۆزە ئەوانە نەما دوکانێکی بچوو یاخۆ پرۆژە شوێن دارتاشی بوو وینێک بوو بۆ ئەو کەسەیان ئەکردەوە کە خاوەنی ئەو ینی پەلێکی لە دەستدا بوو یاخۆت بەهۆی مین و تەقەمنیەوە کە کەم ئەندامە بوو ئەو کاتە ئەو پرۆژەیە زۆر زۆر سوودی هەبوو بوو هەم بۆ ناوچەکەم بۆ ئەو کەسە خۆشی
1: ڕاستە
0: ئەوانەمان هەستا بەداخۆ بەهۆی نەبوونی بوو جوانی
1: هیوادارین کێشیوەش هێنبێت
0: بەداخۆوانێ
1: زۆر باش دەست و چاوە خۆش بێ زۆر سوپاس ئەمڕۆ لە کاتمان گرتی سپاس بۆ کاتی کە بێمت بەخشی وێستکەوتنە بۆ
0: خوارد
1: زۆر سپاس دەکەم خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتی ناکۆتایی بەرنامەی مەلوانکەم جارەمان تا بەرنامەیەکی تر هەر شاد بن و خاتان لەگەڵ

0: زۆر بەتوانامانەیە کەدا ڕیزی هەڵبژاردەی عێراقان یاریەکەن بەرنمەیەکی تۆکمە و گژگیری هەبێت هاوکات دەمە ئەی بەسمەوە بە کە خۆم وەکو سەرپشتارێکی وەرشی لە بەڕێبەرەتی چالاکی وەرشوی دیدەوانی داوامەکەم ئێمەش لەوێ کارەکەین یعنی کارەکەین لەسەرەوەی کاتێ قوتابخانەکان ئەکرێتەوە چۆن بتوانین دەورات بکەینەوە بۆ هەموو یاریە وەرشەکان بەرنمەیەکی تۆکمە هەیە لە یەکی بتیداییەوە هەتا پۆلی دوانزە چ بۆ کڕان چ بۆ کچان هۆبەی چالاکی وەرشیمان هەیە لە پەروەردەی ڕۆژاوە هۆبەی چالاکی وەرشیمان هەیە لە پەروەردەی ڕۆژەڵات کە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە ئەبینن لە کردنەوەی چالاکیەکانی قوتابخانەکان ئێتر لە پۆلی یەک بۆ شەش بەجیاییکەن هەو بۆ نۆ بەجیاییکەن دە بۆ دوانزە بەجیاکەن بۆ کوڕان و کچان ئێمەش وەکو بەڕێبەرایەتی وەرزش لە دواییە ئەتوانین هەڵبژاردەیەکی گشتی پەروەردەی سلێمانی دروستکەین بەشداری چالاکیەکان بکەین لەسەر ئاستی هەرێمی کورسان
1: هەر بژی کاکشا خەوان بیرتان لەو نەکردێتەوە بە نمونە وەکو جۆرێک لە گرێبەس یاخۆ جۆرێک هەماهەنگی بکەن لەگەڵ بە نمونە یانەکانی ترە لەسەر ئاستی ئاسیا بێ بە نمونە بۆ ناوڵاتانی تری دەرەوە بێ هیچ گرێبەستێ هەبێ لە نێوانتانە بۆ ئالوگۆڵکردن بۆ چوونە دەرەوە بۆ لای ئەوان یاخود سەردانیکردنی ئەوان یاریزانەکانی ئێمە بچن هیچ تێکەڵکردنێکی ئاوهەیە خود هیچ نزیکردنێکی ئاوهەیە
0: بێگومانەوەی کە باسی ئەەکەی کارێکی زۆر گرنگە بۆ کارێکی زەرورە بۆ پێشخستنی بواری وەرزش لە هەموو یاریەکانە ئێمە خۆشببختانە توانین بڵین لەیانەی وەرشی ئاشتی ئەو کارەشمان کردووە کاوە بە کارێکی گرنگی داێنین بۆ پێشخستنی یانەکەی خۆمان بۆ ئەو بەشەی خۆمان ئێمە تقریبان دو ساڵ لەمەوە پێش بوو بەشی تۆپی سەرمێزی یانەی وەرشیاشتی میوانداری هەڵبژاردەی تۆپی سەرمێزی شاری سنەی کرد بۆ ماوەی هەفتەیەک میوانی یانەی ئاشتی بوون کۆمەڵی یاریزانی ئاسبەر زیان هەبوو وە لەگەڵ ڕاهێنەرەکان یان تێکەڵیاکی باشە بوو لەگەڵ یاریزانەکانی ئێمە لایانی وەرشیاشتی بەیانیان و ئێواران مەشغوڵ ڕاهێنان یانەکرد هەم لە ڕووی کۆمەڵاتیەوە زۆر خۆش بوو تێکەڵ ببووین هەم سوودمان لە توانەکانی یەکتر وەرگرت بوو ئەوە گرنگاوە لە تۆپی پێشدا هەنجەجار بە تایبەتی لەگەڵ یانەکانی خۆمان لە سنووری هەرێمی کوردستان لەگەڵ زاخۆ لەگەڵ دهۆکایە لەگەڵ یانەیەکی عێراقیا ئەمە کارێکی باشە بەڵام بۆ چوونە دەرەوە و گرێبەست لەگەڵ هاوکاری لەگەڵ یانە وەرشیەکانی دەرەوەی عێراق بە تایبەتی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێت ئەگەر بکرێەوە کارێکی باشە بەڵام ئەو کارش هەروە بە ئاسانی نایێت ئەبێ بەرنمەیەکی زۆر باش و بە تایبەتی لە ڕووی تێچوونی مادیەوە کارێکی قورسە هەروە بە ئاسانی دروست نابێت
1: ڕاست باش ئەجا کاکشا خەوان ئەو تۆزی ئەخیرەکەم بە بابەتی گلەی باشە تۆزە گلەیش بکەین باش زۆر جار یانەکان گلەییان هەیە لە یەکێتی تۆپی پێ کوردستان ئەڵێن بە پێی پێویست بەدەنگ یانەکانەوە ناچێت و هەم لە ڕووی مادی هەم لە ڕووی لایەنە معنەویەکە پێم بڵێکە قسەی تۆ لەسەر ئەو بابەتێت چییە تەواوە وەهایە یاخود ئیتر لە هەندێ شتا لەوانێ باش بن لە هەنێتیشا خراپ بینتر بە پێی کات و شوێن و ئەو داراییکە بەدەستەوە یە کارەکەیت
0: خۆی بەداخەوە ئەگەر وای لێک بدەینەوە ئەم گلەیە ئاراستەی بەرپرسیانی گەورەی وەرشی هەرێمی کوردستان بکەین لەژێر چەترەکە کە لیژنەی ئۆلۆمپی هەرێمی کوردستانمان هەیە شۆڕ بێتەوە بۆ خواردتر ئێمە نزیکەی سی یەکێتی وەرشیمان هەیە یەکێک لەو یەکێتیانە یەکێتی تۆپی پێی کوردستانە 29 یەکێتی وەرشی کەمان هەیە کە کاریان ڕێخستنی کار و چالاکیەکانە بۆ یانە وەرشیەکان بۆ گەنجانی وڵاتەکە و کە ئەوان وەکو پێویست کار لەسەر ئەوە نەکراوە بێگومان ئەگەر بەرنامە هەبێ پلان هەبێت بۆ هەموو یەکێتی وەرشیەکان و یەکێتی تۆپی پێی کوردستانیش کە بەرنامەیەکە بێ خشتەیەکە بێت کار و چالاکیەکان دابڕێژرێت هەموو یەکێتی وەرشیەکان شۆڕیکەنەوە بۆیە یانە وەرشیەکان کە لەم کات و ساتەیە یاریەکان دەست پێکات پاڵەوانتیەکان دەست پێکات یانەکان باشتر خۆیان ئامادەکەن و بزانن چۆن تەعامل لە ڕووی داراییشەوە بکەن و ئامادەکاریەکی باشی بکەن کە ئەمە گرفتێکی گەورەیە زۆر جار پاڵەوانتیەکە نزیکە بێتەوە بە نزیکەی 15 ڕۆژ 20 ڕۆژ ئاگادارەکرێتەوە تکە ئەم پاڵەوانتی هەیە کەمە زۆر زۆر قورسە هەموو لە ڕووی ئامادەکاریەکەەوە بۆ یاریزانەکان بۆ یانەکان كأما كم صالة كأما قصر لسر أماكن بداخل وتأسى وكوبيويست كايدا سنكرا وبيويستا بالبرساني حكومتي هريمي كرسانيج جرينجيكي زور تايبتي با سيكتري ورشي بدن كأويان بودر كيد كورزش زور زور بايخو

0: نگی هەیە بۆ پێشخستنی کۆمەڵگاکەمان.
1: ڕاستە ئینشاءاللە دەست خۆش بێ کاکشا خاوان. سپاس دەکەم اینجا بەڕاستی کە ئەم ماوەی سەیری مۆندیالمانە کرد، یعنی ئەگەر هەندێک دیقەت بێ ئەزانی کە چ داهاتێکی زۆر، چ بڕەپارەیەکی زۆر، چ ئەو هەموو گەشتیاری کە ڕووەکاتە ئەو وڵاتێکە مۆندیالەکەی تیاعین تۆ ئەبینی لە هەموو وڵاتێکە ئەو سەرچاوە دارایی زۆرە ڕووەکاتە وڵاتەکە، یعنی ئەمە واکە کەرتە وەرزشیەکە زیاتر بژانەوە بەخۆی بینێ، و بۆیە لەلای ئێمەشە توان بەرپرسان زیاتر گرنگی بە لانە وەرزشەکە.
0: خۆشەویستێکی زۆری هەیە بۆ وەرزش. تۆ تەماشا دەکرد لە مۆندیالەیە، لە شوێنە گشتیەکانە، لە هەولێر، لە سلێمانی، لە دهۆک، لە زاخۆ، لە هەڵەبجە، لە گەرمیان، لە هەموو شوێنەکان چەند گەنجمان هەیە بە تامەزۆ سێری یاریەکانیان کرد، کەواتە وەرزش لای ئێمە، لای هەرێمی کوردستان، لای گەنجەکانمان، لای خێزانەکانمان زۆر پێشکەوتنی باشی بەخۆیەوە بینیوە. زۆر زۆریان خۆشە، زۆر تامەزۆن ئەکرێ، یعنی بەرنامەیەکی گژیری وەکو ئەوەی خۆت ئەمەژۆ پێیە لە ڕووی داراییشەوە سێکتەرێکی گەورە و گرنگە کە سوودی لێوەربگرێت بۆ ژێرخانی ئابووری وڵاتەکەمان.
1: ئینشاءاللە جا شاشە نەبوو ماشاءاللە کاک شاخەوان، خەڵک بە دیارییەوە دانەنیشتوێت و سەیری ئەنجامی یاریەکانی مۆندیالنەکە. سپاس دەکەم کاک شاخەوان، زۆر بەخێربەی سەرچاو و خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی وەک هەمیشە ئامادەی تەیە لە پرۆگرام. زۆر زۆر سوپاسدانەکەین. ئەگەر شتێک ماوە ئەتەوێت ئاماژی پێپی خۆشحاڵە بم باسی.
0: من جارێکتر زۆر زۆر سوپاسی
1: بۆ تۆ کاک
0: شاخەوان، تەلەڤیزۆنی خاک سوپاس بۆ بەنامەکەتان، زۆر متابعی بەنامەکانتانەکەم کە توانیتانە شوێنی خۆتان بگرن و هەموو بوارەکانتان بەسەر دەکەنەوە، هیچ کەسێکتان لە یاد نەکردووە. ئینشاءاللا پێکەوە هەمووان بتوانین زیاتر خزمەتی وەرشی ئەم شارە خۆشەویستەی خۆمان بکەین و بتوانین هەرێمی کوردستان بە ئاقارێکی باشتری
1: واری
0: وەرشابەر و پێشەوە.
1: یاخوا بەخێر بێ سەرچاو. ئەنجا حەزەکەم واژۆیەکی شم بۆ بەجێ بێڵیت کاک شاخەوان. ئەوەش وڵا قەڵەمەکانی لێ ڕۆژانە واژۆ زورەکەی کاک شاخەوان.
0: وڵای هەمانێتتر بە حکمی و ئێمە ئیشەکەمان وڵا هەندێک کتابات وشتمان
1: هەبن ئیشەڵە
0: سەلامت بیاخوا
1: شوێنێک ئای بینیە. زۆر زۆر سپاس دەکەین کاک شاخەوان، یاخوا بە خێر بی.
0: سپاس بۆ ئێوە
1: فەرموو
0: بێتەوەڵا
1: کاک شاخەوان. پێشوی کە کۆتایی بم بەشەبێنم، هیچ ڕووداوەیەک شتێکی خۆشتان بەسەرانە هاتووە لایانە توزانێ و ماشەڵا هەموو مناڵەتان لەگەڵە لاوانەیە کە توزانم بیتە ئێرە عفو شتێکی خۆشە ڕووی یابێت.
0: وەڵاهی نەبێ بە قسەکەی ئاهام شتەکە کتۆ بڕوو لە وەرزشە بەسەرهاتی زۆ زۆر خۆشەیە، بە تایبەتی لە گەشتە وەرزشیەکانە، لە ناوهۆڵەکانە، لە یاریگاکانە، یا بە تایبەتی لە وشەوانەی کە ئەمێنیتۆ لە ناو ئۆتێل و فندخانە بەسەرهاتی خۆشەیە. بەس زۆر زۆر داوەێ بنەکەم بە قڵان هیچیوان
1: ئاسایە دەست خۆش بێ و زۆر بەخێر بە سەر چاو بەڵێ خۆشەویستان. سپاس بۆ کاک شاخەوان کە لەم بەشەی پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادە بوو و چانێک وەرەگرم و بەردەوام دەبم لەگەڵتان. فەرموو.

0: دوباره سلاوتان لبی خوشیستان برداومین لگلتان لبرگی دومی امروی پروگرام که کاربین میوان مانا که او کسی که بتوانه و ماوی چند سال که خزمتک لکاری رخراوی و لبواری رخراوی دا او جگل بواری رخراو و تا جگل کار کردن رخراو دستی نوسینی هی و شعر دنوسید و امرو پی من خوش و میوان داری بکنین لستودیو میوانی خاک و بانگش تی بکنین و کمی گفتگو بکنین و باز بکنین ل ازمون و کارکانی خوی فرمو که کاربین زور بخیر بی سرچاو فرمو که کاربین بخیر بی بخیر بی که کاربین تندرستی چونه تو باشی یا خواه بخیر بی فرمو که کاربین بخیر بی که کاربین تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر بی خوشحال بون ببینید
1: منیش خوشحال بون
0: یا خواه بخیر بی سرسر و سرچاو اولایی امیه بپرسم وضعی رخراوکه تان چونه یا وضعی موندیال چونه باشی لگل یا؟
1: والله ای بو موندیال باش نیم باز بو رخراوکه باشین
0: جمهوری کویت که کاری؟
1: جمهوری پرتغالین
0: زو کو تایب یا
1: زو کو زو خو مالی گلای کرده
0: وانی یا زو زو نجات بو طوابو دست خوش که کار بین
1: سپاس دکم
0: زور بخیر بیستر چاو
1: سپاس دکم
0: پیم بله ماوی چند سال لبوار رخراوی که دا کار دکید؟
1: ایم از سر اتا ل 2018 رخراش نبی خاک ما دامزران سر به میزان است خوشی سر خدمت که تام ترکیش جمعان دعوت خیر این داره و به اسم سری بر دوام میلکارو چالاکی من
0: زور باشه دستان خوش به پیم بله رخراو که تن کاری چیه زیادتر او کیشن آوانی که سر دانه کن و آمانجی سرکی رخراو کش چیه
1: اما رخراو که من لسر بنمای زانست خوشیستی خزمه کرده که زوبه کرده که من روشن بیریم ناسانی کتیب و کور شعری و سمیناری بابتی پروردهی و تندرستی و هر چونه کمالگا پیسی بر اخراو بو اما خزمتی کمالگا دکیم
0: زور باشه دستان خوش به سنوری کرده که تن وکو رخراو وکو ارکو چلاکی تنها لسنوری شعری سلیمانی جای خود دورو بریش دگریتا
1: نه لام شارکانی کردستان نیونر و لقمان ها بو پیشتر افیس ما نبو بس ببونی سموستر و افیسش ما نما و بس نیونر مر لام شارکان ایلام شارکان کارو چالاکی انجام دین لکردستان ولا داری ولاتیش اندام من هیم
0: باشا انجا حزا کم پیم بلی که جماری اندام مکان کلی او کارده کن چنن و ام قیران دارائیش که هیا تا چن ارککانی اوی گران کردو کاری کرده سر ایشی رخ راوی بگشتی
1: اما زیادتر لسلیمانی به تایبتی لسلیمانی بسیمیت با سی اندام دامی لشارکانی تیر اندام هانی خود دکه تا پنجا با شاز اندامی که سرکی که فرمی اندام بونی هم پرکردوتا و قیران دارایی اما نمانیش تو قیران دارایی زود تحصیل کار کار
0: ما که
1: بله چون که چاورانی سپانسر که سپانسر لم قیران در زور زود زحمت و قرص و اسلم ها جامعه نداواتو لسا گریفانی خوبان اندام مکانی امر اخراوه آبونه کوده که اینو من گانا چالاکی خوبان انجام دیم
0: و تا اوانی که لگل توی کرده کن لپال ایشی رخراوه که یا لانه کاری که تریش بکن انجا اتوان بردوان بل کار رخراوه که
1: بله اصلا منش پیشی که خوم هیچ گل کاری رخراوه تی همون اندام مکان جوان چوکا اگر بیا تو پیشی که سرگی خود نبی نه توانی کاری رخراوه تی بکاری رخراوه تی با کسی که باشا که حزیل کارکه بی خولیه کارکه بی که خوب بخشی جستو گیفانیشی لپنای رخراوکی دا بین کربین
0: باش که کربین لحریم کردستان و لشار سلیمانیش ام سالانه دوائی بگشتی رخراوکان زور بون و خلق زور هی که کردکات و لگلیان دا ایجدکا او زور زورو که رخراوکی خود تان جخد لسر چیه کنه و که بنمونه اوانی تر نیان کردوه او اتانوه بو شوازه بو ستایل کار بکنه
1: والله استایل کی اما جوازه اما ناتین سر لا ساکن و تغییر کردن اما رخراو کی بیداد دم آن وقت ما مر رخراو درجه و الله ابو همو او کسانی که دعای ولی رخراو کی اما کار کم اما زور بی بابتی نحسانی کتیب زور بی نحسانی کتیب اما دعای کل سلیمانی و از رخراو وازنم دست نداوه تا کرت فلم اما کرت فلم یشل نور رخراو کی اما انجام دهیم ولی قبل اولی سالانه دوست جار پیشینگه شیوا کاریش با کسا
0: شوکارکان
1: دکینه و بله و زور بی کارکان ما بردو تا نو خوندنگو نو نخوش خانه کاری که کاریم بوده کین
0: زور باشه انجا کاک هر بین بر لوی که باسی ایشکان تام کن با قطاب خانه خوندنگا کن باسی برمهنانی فلمت کرد پیم بله با کیو ایشتان کردوه و چند فلم بوا باسی چی کردوه حزا کم توزه لسر او بابا تزیاتر بمینینو
1: زور باشه کرد فلم کنی ایما فلمی تاوانی کرد فلم
0: باشه
1: ایما شوین دستکاری برین یکانی کمالگا بکین
0: بله
1: بطایبتی هم دالانی که لسر شاقام ایشان پی اکرین دزریجی جسته و سکسیا اکنه سر ایما حاتوین او پیام من کل کردو در کرد فلمه بطایبتی هم دالانی که لسر شاقام بیبشن لخمندن تا ایسا دو کرد فلمه حاضره ایشالله مکتب بکنو تل خمندن گه اکن
0: بله
1: بوان نمایج اکن بله
0: زور باشا
1: و او فلمانی که تریش برمان هنو باشی کشی خزانی که او خزانی که کشه انت ده فیلم که من زور بی باسی کشی کمالگا اکن
0: زور باشه اما تنها با خویندنگو تمنی که جاواز هی که نمای شکره بنامنه لناواندی دواناواندی یا خود با ناشتوان بشداری یکی اگل ویستیوالا کانی پیپ کنو ببین درید
1: والا فیلم که من نر با ویستیوالای که لم دوائی دکره
0: باشه
1: شانزی یاور منه بکنه بینه برای فیلم کن
0: بله.
1: بردوامیش انشالله کل نادین او فیلم ایما با همو کسک دبی که به سری فیلم کن من کن گوره بچو سر تایی نوالی روزا ایما کارک من با همو انا
0: باش دستان خوش به انجا که کربین حضا کم بزنم که ایو خوتانو کو رخراویش نبای خاک چون ایشتان لسر بابتی برمونه منال کردو و که وکو آماجه شپه کردو هموش من دزنین چینه کی سره کی کمالگه
1: اما هاتوین پیامکه من چون بگینین لرگه فلیم رو بگینین لرگه سیمینار بگینین لرگه اهنگی که خوشم بکنین انسا پر لحال روشن بیرین اهنگی که من با خوین کارکان کرد
0: بله.
1: که تایسا نکراوا باسی باو با پیر من با کردونه که چون زمان دیا کردونه چون افلی هنگ کردونه چون ایشیان کرده اما هاتوی نه او چی نه که تازه پی اگه
0: بله
1: لبینه که
0: که
1: اشنابن که لبینه باو با پیران چون جیاو
0: چون
1: چون حوثه گیریان کرده چون جیاو چون کردهاتیان للا گرینگه اما هاتوی نه ایش لسر اما بکین
0: زور باشه که وقت امانستان لو بابتانا زندو کردنوی او کلتور جوانه یا خود او برز راگرتنی او هستانه توائیه هی که لنیو تمنک ده هی و اشتانه با منالکانیش به همان شیو
1: بله بید. اما نویه هم گنج هم خوینکر هم مندال عشق بله. اینو با کمالگه کردی بزر بی فلیم اکان که ای بینی که کلالکان پخش جکره هم فلیمی ترکی و بیانی و ایرانی و فارسی هم
0: بله
1: هاتون دستیم بسر فلیمی کردی ده گرتوان های تامو چیش اول نبود، اما هاتوین لرگی روشنبیری کرده فلم گنجکانم دالکان عشقی نوا که امش بر همی خواه معنو امش با پیران من ممشه و جیاون
0: باش، انجا که کربین ایشی رخراوی هنده کس اماجی پیده که ایشی که خوشه و شتی زو خوشیشی تیار روی باو پی که خلق زور سردانه که برکوتنه هی لگل خلقه اتی تدره و انجا پیم بله تو خود اوهات جدید یا خود همو استافکا شد اوانو یعنی امرو با پروگرامه که ایم اواتو زی خود جدی کرد و زیاده
1: والله من لکار کردن زور جدیم لکار کردن بس دوائی کار کردن زور انسانه که قصه خوش و گالتو اشتان لکل اندامکه نگهین
0: بس زوری جوالا دانشتی لیو یا بیدنگ بوی هر
1: والله لأسنای کار کردن او رجانی که چالاکی من هیم
0: بله
1: چرکه یک دانانیش مر بپیوم سری متابع ایشا کند غذام لی چون نقصی نقصی
0: چه کی خوش ریا ولا اسناء و همو ایشا که کردو تانا بیرد به زور مای پکنین بو به تو حتی عیسی شر بیرتا رودایی کی خوش بو
1: والله رودایی خوش هو بو هم نه خوش هم خوش ولا اسناء کرتفلی مجبور اخراج من دکر مشهد یک بودی و مشهد دادی رولی ابینی دبو خوی غمناکو او که کب گیریا
0: به طاقت
1: کا شهر پی اکنی نمو داد جان ام جوره بم کار آنا کرد بی خود خفت کی کاک تو نخوش دل مالا او دا بسر دا تو کار ساتی کی زونا خوشات بی والله شما دوام شتێکم لێ کرد ئێستاسیکی بەگریان هەرتم بە کامیرمانەکەم تەواو ئیخراجی کرد. ئەمە زۆر زۆر جوان دەڕات. دوای فلیمەکە دای لەبرنم وتم کاکە ئەمە بۆ فلیمەکە بوو شتێک لە بابەتانە بوو
0: ئەی باوکەی
1: شتێک لە بابەتانە بوو وتم با فلیمەکە جوان دەربێت خلە گریمە لێ نەکەوانە ئیخراج کرد تم دوای ئاشتی ئەکەینەوە
0: باش دەستخۆش لەگەڵ نووسینی شا دەست باشە شعرە نووسی هەتوانی شعرێکمان بۆ بخوێنیتەوە ئێستا
1: بەسەر چاوەڵە چاوانی دوو کتێبی بەرەمی شعریم
0: زۆر باشە
1: ئەمە کۆتا کتێبمە 2024 چاپ کراوە
0: زۆر باش
1: بەسەر چاو
0: پەرتووک
1: بەڵێ
0: تا ئەوە میوزیکیشیان بۆ دانای برادرە
1: زۆر باش تۆ پەشیمانی کێ دەست ئەگرێ ئەم دڵە نەما نازت هەڵگرێ ئەها چۆن ژینی خۆتت بە بابرد لەناو خەڵکیدا خۆشەر مەزار کرد من وەک تۆ نیم ژینم بە هەشتا ئازیزی دڵم ئێستا لە پشتە
0: کامە قسە کاک پێشاڵێ بۆ هەندەرانی ئەرجەنتی لەوتۆ
1: ناوەڵا ئەمە
0: زۆر کورد بوو کورد بۆچی وامزانی چاوەڕێم کرد
1: شعرەکانی من هەموو کورتە
0: هەمووی بەو شێوەیە
1: هەموو کورتە بڵێ پێیانی کورتە حەزم لە شێری درو درێژ نییە درو درێژ بەخوا خۆم لێ بێتاقەت دێمەگەی بیخوێمە جاورە بینەر دانیشێ چۆن بێتاقەت نابێ
0: باش وەڵا گوێمان لە شعرێکی تر ببێ
1: بەسەر چۆن
0: چاوە خۆش بێ
1: ئەمەیان تۆزێک باشترە درو درێژترە
0: باشە
1: من ئەزانم کۆتا شەوە و کۆتاییەمی شقەمانە گیرودەی تانەی کۆمەڵگاین لەم وڵاتە عشق ژانە خۆشەویستی تۆ هەمیشە هیوایەکە بۆ ژیانم هەرچەند کە پێت نەگەیشتم هەربی خۆمن لێ ئەڕوانم هوازی زیستم لێکراو بڕۆ گەرنت ئازابێ ئەوەی بەو دەردەیان بردین نەفرەت لە کراوی لای خودا بێ هەرچەند بۆ دابڕانە هەتا ئێستا ئەتلێمەوە خودا بەتکارمان لە ژیان تاماوە نەعەسێنەوە
0: دەستخۆش کاکاربین لە ساغ
1: بیتەمە
0: درێژبی شەڵ جا من خۆم حەزەکەم بەەرک و ڕێک وەکو پێشنیارێک بۆ تۆ خۆی شعر بزەبت زۆر زۆر ئەداکردنەکەی زۆر زۆر گرنگە شعرەکانت جوانن بڵێم جوانین وانە بەڵام تۆزێک خێرا ئەخوێنیتەوانێ و وەکو ئەدا ئەگەر تۆزێک هێواشتر لەسەر خۆتر چۆن بۆ کچە تا کێشاکە بگری ئەبێ تۆزێت ئەحساسەکەی خۆت دووا لێ بکەی کەها بۆ عشقێکت دووتووە بۆ هاوسەرەکەتا بۆ کەسێکە کە ئیتر ئەها ڕۆشتووە نایبینیتەوە ها بۆ شێوازە
1: بەخوا من یەک کێشی سەریکە مێ لە کاتی شعر خوێندنەوە زۆر
0: باشە
1: سەرێکی ئەخوێنمەوە زۆر سەرێکم نازانم بوو زۆرش پرۆڤە ئەکەم بەس
0: ناتوانانی
1: ئەمەزم نەپێکەوە ناوەڵ یەکەم گلەی لە خۆم ئەوەیە کە چوان ئەدای ناکەم
0: جوان ئەدای
1: زۆر سەری ئەخوێنمەوە
0: بەس
1: برادەرەکانی ترەگەر بۆم بەخوێندنەوە بۆ نمونە کەسێک کە شارەزان زۆر لیان ڕازیم بەس خۆم لە خۆم ڕازینم بۆ خوێندنەوە
0: پرۆڤە زیاتری لەسەر بکە باشترە بێت
1: بەخوا نا زۆر پرۆفەشی لەسەر دەکەم
0: دەستخۆش کاکاربین سپاس بەکەم زۆر بەخێر بەی سەرچاو من هیچم نەماوە جگە لە دەستخۆشی سوپازەگە شتێکت ماوە ئەتوانیت فەرمو باسی بکە
1: زۆر باشە دەستا خۆش بۆ
0: بەرامەوە بەخێر بێ
1: ئیشەڵا کار و چالاکی ڕێکخراوەکەی من چالاکی کە هەمانە بۆ داهاتوو چوارشەمە کۆڕێکی شاعیریمان هەیە بۆ دوو کەس لە دەستگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفان وا سەری مانگ ژناسانی کتێبێکی شاعیرێکی خاتوونێکمان هەیە پەرین مامە وا دوای ئەمە کتێبێک ترمان هەیە هەر ناسان نە کتێبی کاک بارزانە هەر لە ڕێکخراوەکەی خۆمانە دوای ئەمە پێشنگایەکی شێوەکاریمان هەیە کە بۆ چەند شێوەکارێکی بە ئەزمون هەیش لەناو سروشتە
0: لەناو
1: باخیدایە وا دوای ئەمە چاوەڕای مەکتێب بکرێت ئەو کوردە فلێمانمان نمایشکرد ئینشاءەڵا
0: ماشەڵا ئیشتان زۆر ئەم سێ چوار هەفتەیەکە
1: وڵا تاکو سەری ساڵ بەرامانداناوە
0: زۆر باشە
1: بێچالاکی نابین وا دوای ئەمەش هەرم ئەم هەفتەیە بێتەوە ڕێکخراو سەفرەیەکی خێزانی هەیە بۆم ئەندامانی ڕێکخراو ئیشەڵا
0: بە جارە گەرممە بیخەنە دو هەفتەیەکی تر لاوانێ
1: ئێوەران دامانناوە
0: ئێ زۆر باشە بەخۆشی دام بێت فەرمو واژەیەکم بۆ بکە کاکاربین بە خێر بەی سەرچاو بەس با تۆ زێک وڵا بچووک بێت باشترە
1: ئەو زۆر گەورەکراوە
0: وڵا با ئەو تۆ بچووک بێت تە کاکارین جوایگا کە دیار ناوێ فەقیر دست خوش کاربین سلام دست خوش کا کاربین سپاس تکم
1: برای
0: سپاس ده یا خواب خیر بی سر سر سر چاو سپاس فرمو بیتو لیمن با کتایی با پروگرام بینیم بله خوش ایسان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم های که همیشه آمدیان هیل پروگرام دست خوشی زور با هاو ریانم سپاس با ایوش که تکی خوش و خاطر نگل
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیوی خاک 99.1